0: Dokabuya.
1: Dokabuya.
0: Dokabuya. Unu na wakasumuni na mafineki. Dokabuya.